0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight
0: bra.
1: Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig, ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig. Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har her er det en som, altså man snakker jo om konseptet Blå Mandag, men her er det en som nu det er jo et sladda bilde av vedkommende som nu då är ute både i avisen Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG. Ja. Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknade de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån. Mm. Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse. Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slippers. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser här i avisen Nordland. Och så har han lagt sig till att söv upp i putekassen. Oh. Og han her, Jørgen Gudnestad, som eieren i huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, de, altså, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot han, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine de ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut,
0: ja, men
1: og så lagt seg utstrakt på på balkong- eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den er solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, og det med putene på altan, jeg ser den, men han har

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der. Cathedral song. Hei, gratulerer med ny grill, er den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
0: Ja, vi kan det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn.
0: Ja,
1: men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det var vi håpet jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal gå. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, sånn passer. Men for deg så er det mer den der meditasjonen med en hund som er viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da når du sammen? Hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men er det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
3: Ja.
2: Sånn er vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så er været og hund og dyrene våre, det er veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
2: Ja.
3: Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
2: Ja. Kan reagere litt raskt da?
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra da, jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei,
3: overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som når vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer det opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg.
2: Ah.
3: Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, så du har temperament. Hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan bli litt tissig.
2: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vindu og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig. Få ned vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
3: Ja, nei, kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt.
2: Tutte litt, ja, du kan det,
3: ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
3: Altså, min sjef kaller, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert, egentlig. Nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nej, det är nog med den mikrofonen också.
2: Ja, jag märker det.
3: Ja,
2: i ett garageanlägg och så lite så tätt på mikrofonen så husker man det bättre.
3: Ja.
2: Och så är ju du också väldigt bevisst på detta här sidan du då är radiolytter och, ikke sant? Då är du ju mer inne i klubben, i timmeklubben, för du hör ju på det, så är det rart att göra det ända mer bevisst att du nu pratar på radion.
3: Ja, det är väl jag är ju väldigt privat om mig, så det var bara för det var dig att jag gick med på det här.
2: Ja.
3: Så ja.
2: För ellers så kan det vara en lös kanon. Hur kan det då vara, Malika?
3: Nej, men jag är ju inte en lös kanon, men jag är mer sån tryckkoker plötsligt, så alltså det är liksom relationellt då. Det är lite avhängigt av vem. Alltså någon kan jag ta med och andra blir jag väldigt vanlig med.
2: Och då kan allt komma eller?
3: Ja.
2: Ja, för jag känner mig lite igen, nu delar vi lite grann här, nu delar jag lite grann här, men jag känner mig lite igen i det, för att jag är enten väldigt generert och reserverad och sånt, eller så är det liksom allt. Jag är inte så väldigt god på det spillet, det där mellomtingen.
3: Och
2: det virker det som liksom en sån felles avtal mellan människorna, att vi ska gå runt och liksom ha lite sån kontroll, eller det varierar ju voldsomt självklart, men det är liksom en rar greje, och hvis man är lite allt eller ingenting.
3: Ja, vi är väldigt många är väldigt reserverade. Jag är också reserverad, men på en annan sida så tänker jag, vi är bara människor och vi har ju alla känslor och vi har ju uppturer och nedturer, och varför ska vi inte snacka om det som inte är bra, varför ska vi inte snacka om det som är bra? Jag för mig är det viktigt att dela med mina.
2: Och så är det någon av oss som är sån att vi må på en måte dela för att vi ska føle oss fria. Alltså, hvis du skjønner vad jag menar, att man må liksom både för andra men också för sig själv, att man liksom må by lite grann.
3: Ja, jag är mer nysgjerrig än att dela. Jag spør massa. Ja. Så jag är egentligen dig vanligtvis.
2: Ja, vanligtvis.
3: Så jag spør och spør. Jag har haft folk som säger, du, jag kan inte snacka med mig, för jag säger allt för mycket.
2: Ja, du är den som får folk till att by. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, jag var nämligen upprinnelig där, alltså motsatt.
3: Ja,
2: så jobben min är att gå ut och stille. Ja. Det har Gud och skeben bestämt att jag ska bli den. Ja, det är morsomt då vilken roll man får ut till sånt sätt.
3: Ja, nej, men jag älskar människor, jag syns det är gøy att prata med dem. Vi är ju alla bara människor och vi har olika förutsättningar för att vara de vi är och har ja, så det är otroligt fascinerande att snacka med människor och varför de är som de är och vad de tänker och vad de känner. Ja.
2: Vad är det du är mest nyfiken på liksom när du kommer till människor?
3: Vem är du? Och varför är du sån? Och vad tänker du? Vad har du lust till? Vad gör du för att ändra eventuellt?
2: Vad har du lärt om människorna genom att vara nyfiken?
3: Att vi är unika. Alla är unika och alla har olika förutsättningar för att vara de är. Någon har haft vanskliga uppväxter, andra har haft solskinsuppväxter och likväl så och så ska alla vi träffas och agera samman och vara människor och leva och samhandla. Det är av och till så i konfliktsituationer ska man tänka, ja, du är sån du är. Ja. Det ja. Och som gott vuxen så har jag ju mer erfarenhet till att känna igen det då ett vart.
2: Ja, nu blev det. Nu kommer vi in i en flyt. Nu blev det väldigt sån klokhet i en garage här. Reiseradion till slut. De deiligste minner.
3: Ja, så reiseradion är ju sommar för mig. Intron till reiseradion lyden. I love it. Då får jag alltid en god følelse. Helt fra jeg var pitteliten. Mamma satt på kaffetrakteren och hørte på reiseradiovignetten. Det är sommar. Och den kommer nå snart, så jag gleder mig.
2: Den kommer väldigt snart, bara en kort uke. Malika, då har du varit med på 9 timmen direkte.
3: Tack för mig.
2: Utan att skjuta helt i vildens sky, men mer klokt och allt möjligt. Tusen hjärtligt tack för praten.
3: Tusen tack för mig.
1: Ja, väldigt bra debut det där då.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi ju se si då att Reiseradion börjar allerede på lördag, ja. 19 juni, så da blir det Reiseradion till Monica och hele Norges land.

0: Blanco, hör du där? Sången heter Walk Away och det här är landsmöte.
1: Du aner inte vad du har satt igång, Elin.
2: Jag är så fascinerad så det ser i inboxen när det man tror kan ju bli man tror inte att det gick på en smäll där jag satt och så Indiana Jones-filmen. Ringte till Tasmania, beställde en handlagad Indiana Jones-pisk i full size.
1: Ja!
2: Kostar 4 500.
1: Åh, 4 500!
0: Men då har du ju pisk resten av livet. Alltså, så många gånger i livet du har bruk för en pisk.
2: Ja.
0: Det är någon som inte har ryddat ut uppvaskmaskinen.
1: Ja,
0: du ska plötsligt ri en plats väldigt fort.
2: Ja.
0: Du måste straffa en slave som inte har gjort jobben sen.
2: Ja, det är vanligt.
0: Väldigt mycket. Ja, ja.
1: Du läser VG-saken slik piskar du dig i form.
0: Ja, ja. Både i brun och kåt och glas samtidigt. Allt det där med pisk.
1: Ja, jättebra. Och nej, jag sa du har sagt det, satt igång något farligt här eller
2: ja.
1: För det är många där ute som är nerde. Och Ole Gilbo har sent oss en fantastisk melding. Jag fick aldrig Commodore 64 när jag var ung. Känner mig igen Ole. Sikla på en Commodore 64. Ja. Och nu fick jag lust att köpa en ö. Men han skriver så där jag blev vuxen så köpte jag det. Ja. Det är inte helt detsamma, men grejt att ha upplevt det.
2: Ja, sant. Och så är det här, det är inte alltid att alla förtjänar att ha vuxenpengar. Det är varför inte att jag gör det i kvar.
0: Kjell Olav skrev, köpte mig en Volvo 140 för har så goda minnen från ungdomstiden. Blir glad hver gang jeg setter meg inn i den.
2: Da funker det jo.
0: Ja, og det der har jeg gjort selv av Kjell Olav. Kjøpt meg en veteranbil jeg hadde et nostalgisk forhold til. Det er fantastisk.
1: Jeg så en 2CV i Berlin når jeg var på ferie nylig.
2: Ja.
1: Snikskryt. Berlin, folkens. Jeg har råd til å reise der. Men jeg så en 2CV. Den slo meg altså rett i mellomgolvet. Jeg fikk så lyst til å kjøpe den dumme lille bilen for den, på grunn av sitt komiske utseende.
0: Ja.
1: Bare tanken på at med på mine 1,94 skal inn og ut av den bilen vil jo vekke stor trivsel i hele
2: Trondheim. Den skal komme på med en nyere versjon. Den skal komme ut i en liksom moderne utgave.
1: En ny moderne
2: utgave. Så jeg har hørt om det. Ja, ja. Heidi, 50 år gammel dame, kjøp fortsatt fotballkort. Sorter dem og ser på dem og plukker frem de spillere som er aktuelle med kamp hver dag nå under VM. Kan absolutt ikke forklare hvorfor, men det gir meg glede.
1: Jeg har jo prøvd å styre unna og samle, men jeg kjenner jo
2: det. Det blir nærmest.
1: Klør! Det klør i paninefingrene her nå.
2: Ja, men du skal si han på regel, du kan også samle panin digitalt, og det er gratis og like gøy.
0: Ja. Er det her på panini.com det da, El? .it?
2: Jeg søkte opp og kom til noe som på den søkemotoren ser ut som på en måte en ordentlig side, og så klikker jeg på den, og så ser det litt sånn ut som jeg skal få kjeft ifra høyere makter i NRK.
0: Mm. Ja.
2: Jeg vet ikke om det var smart å gå inn på det. Ja.
1: Prøv, Elin.
0: Ja.
1: Er det dommermusikk?
0: Ja, er det dommermusikk? Det er sjelen. Det er Lara.

0: Ja, det här var en sommarhit för några år sedan, men den funkar ju fortsatt den I 2026. Du hört DNCE med låta Dance. Och apropå musik som funkar den dag I dag, på dagen I dag I 1985 så gick Dire Straits plate Brothers in Arms till toppen på Billboards albumliste och den har varit liggande där 9 veckor I sträck. Ikke rart att plata är ett av tidens mest sålda album med över 20 miljoner sålda exemplar. Tormod Ingull, han har sett på inspelningen av skivan som inte var någon dans på rosor akkurat.
1: Titelsporet Brothers in Arms. En ny, trist och gripande sang om bröder på slagmarken. Samhåll, man lar ingen ligga igen. Denne sangen blev spilt in på øya Montserrat under helt andra omständigheter. Det var nämligen ingen picknick att spela I Dire Straits I 1984 I det de var I färd med att gå genom lydmuren. Broderånden fick sig ett par kraftiga killevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den första platan som blev inspelt med tanke på att den skulle utgis på CD och det var en av de första platan som blev inspelt digitalt. Och detta gjorde att producent Neil Dorfman var extremt nöje med vad som blev spilt in. Allt måtte sitta på millimetern. Spol 3 år tillbaka I tid och trummerslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Åh, han är sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte I. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
0: Ja, den historien har fortalt av kollega Tormod Ingull. Da spørs det da om han var fornøyd med det valget til hvert når han skjønte hvor bra din platte her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra denne platta. I mor spilte den på kassett, mener jeg å huske I bilen ganske mye. Selv har jeg fått tak I den på vinyl Og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Nu mår jag mycket bättre. Och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också. Efter att ha vann 5-1 mot Tunisia igår natt. Och Olav Tråen, det var ju Olav Tråen, sportskommentator här på NRK Sports i önskelåt för vi sent han ut i måndagskvällen. En nydlig fyra och jag syns det är väldigt stas att höra Olav Tråen prata, för det ger mig väldigt minne av att sitta i bilen. Jag huskar särskilt när jag bodde hemma på väg hem från AFK-kamp. Jag kommer då från en liten bygd på Sunnmøre som heter Larsnes, och då måtte vi köra i 2 timmar för att komma på närmaste elitseriekamp, och när vi då skulle köra hem igen och höra huvudkampen på radio, det føler jeg, det er den stemningen jeg sitter med. Så det er SVL og en ananasbrus involvert her når jeg har Olav Tråen på besøk. En nydelig fyr, lykke til Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak i VM i morgen. Vi skal kjøre på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsås med Hold ut.

Fever är namnet på låta Imagine Dragons. Gavs den din mandagskvällen här på NRK P1. Så kjekt att du har skrudd på radion här. Jag heter Oskar och är klar för att vara här med dig fram till klockan blir midnatt. Och jag stor trivas med att spela god musik för dig. Jag hade nettopp, eller nu i stad i vart fall, besök av Olav Tråen från NRK Sport, sportskommentator.